Leistung bringen. Dann sagst du mir, Paulchen. Sau tiêu lùng quân diễn, nhau mộng ta minh, diễn